ye gano kwa tuwa na wasala swati ye ye biblia ye betume jibwane weise ya wakobusum ya kuwa jesena wasa ne humo brono wasa